0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजुनना ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कतासु के हम सुखपली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्मोल ग्वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब हो गई पता याद साथ मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبان ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل تو گبان ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk